0: ahwe ye tie ene saa nete obi ne ne yire aya adwenkro ama ono akasa ne maame kura wowo no no
1: ahwe no
0: ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ene ye ne ne di nkomo
1: abonten
0: tie ne ye ene obi ne ne yire aya adwen ba ko obi nua wa brochire ene wa beto asase ne wa ble ne sika se jisi dan jeni e mampa wane ne yira aya adwen baako ena ne yire ka kire ne sey ey unia yi edan a odi ablo sesi
1: kesis kana yira
0: konso fa ho adwen wo edan a wane abla husi no husi husi na amerika so amerika so sa un fa sika ne bi ntwa sase bi ento nchen ba bi na wonso
1: unse bi biase
0: wonso unse bi biase no wan hwe ye dachi husi dan wie na ukunu e unia yi wane ne yire flaburo chire ba boss quarters ikro mo maye ntinamo enti wo so sika ne yade abra wo no wo so pa asase bi fatu ba me dia menka ase wiya wo kunu ne de unia ne menka ase wiya no me na menka ase sika na ode ba no fani nyina agu botom ana ase yibi ne mom de menka se tu hofo mpanfo se obanyansafo ye gunebe o abibifo abibifo yakopo hwe ye no se nkofo mi fa wo mun kogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye guta adwene ye di ye di sai nimpa na so ayete se ye di ye papa nyansa ho adwem bone abibifo ye best
1: adwembi
0: nobody oh eh what
1: we be to see ya
0: genie enti bra osu no kura sem ne odo ho abawo yire no
2: utie utie no
0: ana wonia da wom bedroom wada wom holland wada wom france
2: pakistan
0: awurade yesu na efie bi abushiafo asidi ama papa no efia awia ba na nchanse no nane won bi da
2: alomi
0: eje south africa ha eni panyo na o se bebi asase ne sha o wi da ba ho na wo gira du fie ona wo twu san fie na nkasa no aga o san ke ye di ye museum na ka obi akwa brochira ko bobla na ke ma na ko hwe san fie no okwa na o di asua nyansa because adjle woni petrim wo abibirim gana ha no enya adwenpa wonu yakoda won bre disika bre o se fire si dan na se wo esure wurade na ko si sa dan we ma na we wie ye be ye suroku we wie ye enye papa bible se ananias yire no de ho body ane kunu kwase asem wo ni ye no na bible se kai kai to aso da de na to no
2: wo se na amun wala
0: na amun mu wala
2: yesu hwiase wi
0: na ne yire su hwiase ye de ade
2: ehuru ewuye
0: eti akwan ya ne kunu ne fa aso wu ye no
1: Sakwan
0: no. Eti ni pakura wo no wa bonu no.
1: Esu ewo ni mu no.
0: Esu ewo ni mu no.
1: Wura wo mu.
0: Ha ba. Ti asem ni ye pa pa pa pa pa pa. Abra ti oba kai men kalenda na ko abra boko ani mu pa. Eh? Mi ni makwa bia owo ni o price si ai ya fresh asaf market. Oye bukuma ise se ya. Wo ye bukuma yo. Ye try to plan take it to America.
1: Eh.
0: No dey ho ko bo black americans.
2: Gangsters.
0: Me wa
2: yo fo no
0: black americans wo gana ni aye twa plane ticket kwa america ko bobra no no de no ko bob black americans ana new york ho night crop ana kikre kikre tu pipe pepe na police for ban ya scatter wo munyina
2: e bo ne bai
0: obi afa de pepe shimla we ya black america we ya america black america we so ya black america wo de oye gana ni wo pepe se kra nya nya ready wo ko din kwa sase mwe ana ya man so pa eno was of market oloduka
1: jabotre
0: otumi show me say os sofo o message we dey san repeat if it's a sofo me kwotena us pa sofo e dey na ha me akofo bi a me dey wo mo ho ko bo wo mo os sofo e betim club me dey na me say we dey need am
1: mo dey mo e mo
0: os sofo bo me dey na nkani pa bi fa ntu wo ho fo
2: says yes in america
0: Since yes in America,
2: yeah.
0: Wa ba back ebe ye bukumai.
2: Sis.
0: New price station as of market. Enye ise, hwe, wonipa obi bia wo ye me se, se maka cho se minimo obi a wondum wi. Wonum wi o, ene wakofa wi ni adamfo.
2: Dada ba akumu.
0: etu osu okoto aduane abọ ko ba na ri ni na to den mu opie
1: rekiniko
0: no no so ni ba bi a wo

0: 22:1 yen kai ho Abraham obra pa san wonya ba yefuna wo ba na zo wo ba koto ho no 22:1
1: ka kire se kasmo se
0: Abraham di
1: ehe
0: bo se boni ban na Abraham ye ya o course an so hwe num
1: Genesis chapter 22:1 na nsɛm yɛ akyiri no
0: nsɛm yɛ akyiri no
1: onyankopɔn sɔ abrɛ
0: awurade sɔ ɛbe
1: na ɔka kyerɛ ne
0: ɛne ɔ se
1: abraham
0: abraham
1: na ɔ se
0: ɔ se
1: minie
0: minie
1: na ɔka sɛ
0: ɛne ɔ se
1: fa wo ba
0: fa wo ba
1: oba kora a wo
0: dɔno oba kora a wo dɔno no
1: isaac kɔ moria asase so
0: kɔ moria asase so
1: na fa no kɔbɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ ho
0: hallelujah
1: amen
0: abraham wɔkyɛ sɛ ma awurade ka ɔ sɛ wo ba kora
1: Isaac.
0: Aje se urade tisro nyina wonim se Abraham ne bae baako.
1: A osa don.
0: Ebu ana. Osa don. Na so urade se Abraham mfa baako no nko bofode. Abraham urade Abraham ba baako no. Na asase no so ebia wo 10. Ebia wo 13, 11, 9, 8. Ade nko je baako. Na Abraham ba na urade. No na Abraham try se obedi urade asem so. Osoro sori ye na okikira bofra ne nsa. Ode ni di nanim. Na yura ho sɛ ba wo mni so mudiru kwantifia kra no mbisa ne papa sɛ ye kɔbɔ afɔde ye. Eh? Ya fa nyina. Afa sekai. E dwan ne ye de kɔbɔ afɔde ye no wɛ.
1: Wɛ.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni nyina akyi no. Ɛnum na wurade ka kyerɛ Abraham sɛ yes. Afa na ma ho sɛ wusuru me.
1: Wusuru.
0: Me pɛgya wo no wayɛ ewiase nyina gya. Di oba me o madum na di obe shira o sumi shira o. Before Abraham beye almighty Abraham no. Odi kan fa nso hwem. Ene Christopher beble ye mpese ye be fa nso hwem sie pese ye din ko ni. Na so so so ne wa nkurum di enya di ade ene ho. Ko ba bu na o hwe ni na o hwe no ma Awurade ya. Edru ba bi a Deuteronomy 32:39 Awurade se me na me kum me na me ma nkwa me pira me kyekyere so hallelujah hwɛ nneɛma awurade yɛ no Exodus chapter 4 verse 10-14 sɛ woante awurade ase a na sɛ wonante w'akwan so a wobɛfa gyam paa nso hwɛ wobɛbu wo na fa mu agya Kaya sembi oho.
1: Exodus chapter 4.
0: Verse 10 down.
1: Verse number 10 down.
0: Turonis say.
1: O say. Na Mose kachiri urade say. Misre o.
0: Aha.
1: Urade.
0: Urade.
1: Medie.
0: Medie.
1: Edibesi ene ane.
0: Edibesi na.
1: Waku akasai.
0: Onu waku akasai no.
1: Manonte.
0: Manonte.
1: Mekasa yinya.
0: Mekasa mose yinya. Metek manso.
1: Kachiri ane say.
0: Ene urade say. Kwa ino ye ni bano.
1: Ana say. Kwa ino ye. Ana.
0: Kwa ino ye mum. Ana adye na suwesi.
1: Odi hunufo ana onifreni
0: odi hunufo ana adien
1: onifreni
0: onifreni
1: enye mi
0: era mai na ye
1: bade
0: obi ye ni na pache obi ye bubu ani ye ba obi se ebu eye urade no adwumo
1: ano
0: ura obi no ono ma ne trase obi musa ne kwai je bo ni kokokokoko ayen pa bi su una bi Awurade tumi bɔ wɔ bɛhwɛ ne sisi no ma egusi. Ɛnɛteɛ na Nyankopɔn de bɔ no. Anka ɛyɛ aboro na Awurade tetee na kɛseɛ. Saa Nyankopɔn na tumi bɔ wɔ baabi a wohwɛ ne sisi akyi a, ayɛ sɛ ɛnɛteɛ na anka ɛyɛ asa na Awurade tetee ne nketewa. Sɛ woanante Awurade akwan so, na wode w'akwan ɛnante wɔ saa wiase wei mu a, wobɛkyɛ wo nkwam mmienu afa half. With God all things are possible. Onyankopɔn ne biribia wɔyɛ no wiase wei mu nyina a wɔnyɛ mistake enti asetena biala awurade de wo bɛtena mu no sɔ mu sɛ twe ɛna no obi kɔ mu sɛ a yesu sɛ ɔnifrae ni no halleluya john 9 no yɛnkan hɔ ɛyɛ ne na anaasɛ ɛyɛ n'agya ɛna yesu sɛ ɛnyɛ ne na ɛnyɛ n'agya na mmom sɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn anim nyam bɛda adie nti Edu baabi awurade tumi di wɔ nipa bi kɔ nsɔ hwɛm na ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ ne ho animuonyam hallelujah
1: amen
0: bia na awurade pɛ sɛ woyɛ bɔni ma abusua ne namfoɔ ne